Lola Radio. Muzika za dušu je tamo gdje je Radio Lola. A vas voli i pozdravlja Ilda Šaulić.